0: bero.
1: Na se ma me na je beni je beni, adika se na pata beni. Na se ma me na do beni je beni, adika se na pata beni.